0: glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
1: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. Tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
2: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
3: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
4: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
7: Slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: U obrtničkom domu u Poreču održana je konstituirajuća sjednica Skupštine udruženja obrtnika Poreč i tom je prigodom dosadašnja predsjednica Valencija Klarić zahvalila dosadašnjim članovima Skupštine na suradnji te zaželjela novom vodstvu uspješan rad. Inače, udruženje obrtnika Poreč organizirano je u 7 cehova, a uz Skupštinu ključne odluke donose predsjednik i upravni odbor. Zadatak da kontrolira rad udruženja ima nadzorni odbor. Jednoglasnom odlukom Skupštine novi je predsjednik postao Zoran Kalčić, vlasnik obrta za trgovinu i ugostiteljstvo iz Vrsara. Inače, on je bio i predsjednik udruženja obrtnika Poreč u 2 mandata i to od 2015. do 2022. godine. U svom obraćanju zahvalio je Skupštini na potpori, zahvalio je dosadašnjoj predsjednici Klarić, te pozvao sve na aktivno sudjelovanje u radu udruženja. U izlaganju programa rada posebno je naglasio važnost stabilnih financija udruženja, jačanje aktivnosti i ugleda udruženja u zajednici, te nastavak dobre suradnje s pojedincima lokalne samouprave. U upravu na razdoblje od 4 godine imenovani su Alen Sinožić iz Vrsara, Gordana Poropat, Marko Marinac, Igor Vojnović, Marijana Kordić, Emil Beaković, Marijan Košeto, Valencija Klarić iz Poreča, te Mladen Vojinović iz Stara. U nadzorni odbor ušle su Ana Jajčević Rejz iz Stara, te Tanja Kocijančić i Danijela Kordić iz Poreča. Kao gosti na konstituirajućoj sjednici prisustvovali su Aldo Ukanović, najdugovječniji bivši predsjednik udruženja, Robert Mobić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Građani Poreča iskazali su veliki interes za besplatno predavanje o solarnim elektranama i državnim poticajima. Sve je bilo u organizaciji Sunčanog ureda grada Poreča i grada Poreča u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom. Predavanje se održalo u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma Poreč i sve povodom najavljenog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjerenog na poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama, uključujući solarne elektrane, baterijske sustave za pohranu električne energije te dizalice topline. Stručni dio predavanja održali su predstavnici Zelene energetske zadruge, koji su okupljenim građanima predstavili ključne informacije o uvjetima prijave na nadolazeći javni poziv, prihvatljivim troškovima, potrebnoj dokumentaciji te mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore energije. Okupljene je pozdravila zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš, istaknuvši važnost dostupnih nacionalnih poticaja za ubrzavanje lokalne energetske tranzicije, naglasivši kako grad Poreč Parenco kontinuirano osluškuje potrebe svojih građana u svim područjima, te u konkretnom slučaju u protekle gotovo 3,5 godine kontinuirano radi na pružanju besplatne tehničke i savjetodavne podrške građanima kroz djelovanje Sunčanog ureda grada Poreča Parenco i to će nastaviti činiti sve dok za tim bude bilo potrebe. Podsjetimo da Sunčani ured grada djeluje na adresi Pionirska 1 i to za stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11, te utorkom od 12 do 15 sati uz prethodnu obaveznu rezervaciju termina dolaska u ured putem adrese elektroničke pošte sunčani.ured@porec.hr. Učenici i profesori Umjetničke škole Poreč proslavili su Dan škole i to svečanim koncertom za pamćenje u prepunoj dvorani kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz gotovo 20 točaka mladi su glazbenici uz podršku svojih mentora pokazali da se u Poreču ne uči samo svirati, već se istinski živi glazba. Program je otvoren snažnim zvukom harmonikaškog orkestra pod ravnjanjem profesorice Tamare Ignjatović, a posebnu važnost događaju dala je prisutnost čelnih ljudi grada. Koncertu su nazočili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te pročelnica za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik se obratio okupljenima iznimno toplim pozdravom, ne skrivajući oduševljenje radom umjetničke škole Poreč, posebno je pohvalio kontinuirani trude i visoku razinu profesionalizma, istaknuvši kako je grad iznimno ponosan na sve njezine uspjehe te brojne nagrade koje učenici i profesori redovito donose s natjecanja. Također je naglasio kako učenici i profesori svojim nastupima na gotovo svim gradskim događanjima iznova podižu kvalitetu svake manifestacije, dajući im posebnu umjetničku vrijednost predivnim glazbenim i plesnim nastupima. Škola je ovim putem uputila iskrenu zahvalu Pučkom otvorenom učilištu Poreč na ustupanju prostora prekrasne kazališne dvorane, a također je zahvala upućena i turističkoj zajednici grada Poreča na stalnoj podršci i prepoznavanju važnosti mladih glazbenika za kulturnu sliku grada, kao i svim roditeljima i prijateljima škole. Ono što je ovaj koncert učinilo posebnim bila je vidljiva sinergija između učenika i njihovih učitelja. Profesori nisu bili samo mentori iz sjene, već su mnogi stali na pozornicu rame uz rame sa svojim učenicima. A vrhunac večeri pripao je zborovima. Večer svečanog koncerta učenika povodom dana škole potvrdila je ono što svi u Poreču već znaju, da uz ovakve učenike, požrtvovane profesore, pune ljubavi i snažnu podršku grada, turističke zajednice i Pučkog otvorenog učilišta, umjetnička škola Poreč ostaje srce kulturnog života našeg grada. Rovinjska je policija provela kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je 56-godišnji državljanin BiH počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju. Njega se sumnjiči da se još u listopadu 2022. godine lažno predstavio kao vlasnik i zastupnik tvrtke sa sjedištem u Švicarskoj, odnosno kao poduzetnik koji se bavi investiranjem i gradnjom nekretnina u Istri. Pritom je doveo u zabludu dvoje njemačkih državljana u dobi od 67 i 64 godine da im može povoljnije izgraditi kuću, nakon čega su u travnju 2023. zaključili ugovor o gradnji dvije kuće. Oštećeni su uplatili novac za izgradnju kuća, a počinitelj ih je potom u listopadu iste godine uvjerio kako tvrtki nedostaje novčanih sredstava za financiranje daljnje gradnje kuća i kako nema pristup svojim sredstvima na kripto računu za daljnje financiranje, sve dok se ne realiziraju prihodi iz drugih projekata. Stoga su oštećeni pristali dati pozajmicu tvrtki koja im je gradila kuće od 150.000 eura s obvezom na vraćanje novca u ratama. Budući da pozajmica nije vraćena, niti je gradnja dovršena, te su oštećeni imali i dodatne troškove i u iznosu od 100.000 eura kako bi dovršili gradnju kuće, pa su oštećeni za ukupan iznos od 250.000 eura. Protiv osumnjičenog je podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. U Poreču, u sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 2026. održat će se dvije prestižne gala večeri koje će okupiti najbolje plesače, koreografe i plesne klubove iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Program započinje danas u petak, 15.5. u 21 sat, kada će se održati gala Nights Junior, večer posvećena mlađim uzrastima i najuspješnijim juniorskim koreografijama. Dok je u subotu na rasporedu Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim koreografijama modernog plesa. Obje gala večeri odvijaju se u sportskoj dvorani Žatika te predstavljaju središnje događaje programa Dance Star World Dance Masters 2026. i donose spoj umjetnosti, energije, kreativnosti i vrhunske produkcije, po čemu je ovo natjecanje prepoznato diljem Europe. Grad Poreč je turistička zajednica grada, stoga pozivaju sve stanovnike Poreča kao i mnogobrojne goste grada da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u jedinstvenoj atmosferi jednog od najprestižnijih međunarodnih događanja u svijetu modernog plesa. Poreč nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svojim naseljima. Jedan od važnijih projekata upravo je uspješno priveden kraju. Dovršena je izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u naseljima Filipini i Mihelići, dok su u tijeku završni radovi asfaltiranja. Ovaj zahvat provodi odvodnja Poreču uz upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Barencom, a obuhvatio je ukupno 3,3 km njihovih cjevovoda te izgradnju crpne stanice Mihelići. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujišima. Kako je i najavljeno, nakon dovršetka infrastrukturnih radova krenulo je i asfaltiranje prometnica. U Mihelićima je asfaltiranje cijelog naselja u potpunosti dovršeno, pri čemu je uređeno oko 1000 metara prometnica i položeno 4820 četvornih metara asfalta. U Filipinima su završne pripreme za asfaltiranje u tijeku, a radovi obuhvaćaju oko 1250 metara prometnica te približno 5500 četvornih metara asfalta. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, uskoro će se moći priključiti na sustave javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Gradonačelnik Peršurić naglasio je da se ovim ulaganjima u kanalizacijsku mrežu približavamo čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima, a kao što je obećano, dovršena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Filipini i Mihelići, a nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svim našim naseljima. Isti radovi nastavljaju se i u Montižani te Štanci Bečić. U Poreču, u sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 2026. održaće se dvije prestižne gala večeri koje će okupiti najbolje plesače, koreografe i plesne klubove iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Program započinje danas u petak, 15.5. u 21 sat, kada će se održati gala Nights Junior, večer posvećena mlađim uzrastima i najuspješnijim juniorskim koreografijama. Dok je u subotu na rasporedu Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim koreografijama modernog plesa. Obje gala večeri odvijaju se u sportskoj dvorani Žatika te predstavljaju središnje događaje programa Dance Star World Dance Masters 2026. i donose spoj umjetnosti, energije, kreativnosti i vrhunske produkcije, po čemu je ovo natjecanje prepoznato diljem Europe. Grad Poreč je turistička zajednica grada, stoga pozivaju sve stanovnike Poreča kao i mnogobrojne goste grada da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u jedinstvenoj atmosferi jednog od najprestižnijih međunarodnih događanja u svijetu modernog plesa.
6: Vijesti iz sporta.
10: Proteklog vikenda od 9. do 10. 5. u organizaciji Samuraj, Protokole Zagreba i tehničkoj organizaciji Karate kluba Finida iz Poreča u dvorani Palestra održan je po drugi put ove godine seminar Samoobrana, fitness i karate. Osim članova Karate kluba Finida Poreč i Karate kluba Šihan Zagreb, seminaru se u dva dana odazvalo i 50 žena, roditelja iz navedenih klubova. Program seminara je obuhvatio zdrav način života, fizičko i mentalno zdravlje kroz fitness vježbe, osnaživanje žena i aktivna zaštita žena u zajednici, razvoj samopouzdanja, osobne sigurnosti i svijesti o vlastitim granicama, prevencija nasilja nad ženama, učenje osnovnih tehnika samoobrane i karatea, te učenje nove majstorske kate.
9: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Čuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje, otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbora dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Italijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod M-bankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevaren i događaj je prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi slični događaji, Policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192.

0: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa najavom koncerta koji se odvija u petak u Poreču u Eufrazijevoj bazilici. Koncert Viktora Mađara, vrhunskog glazbenika, dio je u nizu koncerata u sklopu pijanističkog festivala Piano Pula. Više o ovome ispričala nam je direktorica festivala Vesna Ivanović-Ocvirk.
1: Treće izdanje pijanističkog festivala Piano Pula nastavlja se koncertom jednog od najzanimljivijih umjetnika svoje generacije, to je Aleksandar Mađar, 15. svibnja u Porečkoj Eufrazijani. Početak koncerta je u 20:30 sati, a gospodin Mađar izvešće jedan krasan repertoar Domenika Scarlattija, Ludvika van Beethovena, Roberta Schumana i Claude Debussya, gdje ćemo zapravo moći uživati u njegovoj intelektualnom glazbenom pristupu, jednoj otmjenosti izvedbe, jer on je doista evo jedan poseban interpret. Inače, osim što se bavi koncertnim pijanizmom, on je i traženi komorni glazbenik, a također i profesor na uglednim akademijama u Briselu i Hamburgu. Evo, ovo će biti prilika da se porečka publika upozna sa pijanizmom ovog sjajnog umjetnika kroz jedan zanimljiv repertoar i očekujemo vas sve u 20:30 u Eufrazijevoj bazilici. Festival se održava u organizaciji IM Infinite Music, to je umjetnička organizacija, a festival podržavaju turistička zajednica grada Poreča i Vala Mariviera d.d.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam je najavljen ovogodišnji ekolo. Ispred Pučkog otvorenog učilišta Poreč javila nam se Ana Marija Lovrečić.
2: Dobar dan iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Pred nama je razdoblje u kojem Poreč otvara svoj najljepši prozor u ljeto. Naime, od 18. do 30. svibnja Pučko otvoreno učilište Poreč postaje središte kreativnosti kroz Festival kulture življenja Ekolo. Pod ovogodišnjim motom Prozor u ljeto, srce kulture, pripremili smo program koji spaja vrhunsku umjetnost s onom opuštenom porečkom svakodnevnicom. Sve započinjemo u znaku najmlađih. Već u ponedjeljak 18. svibnja kreću nam lutkarsko-pripovjedne radionice pod vodstvom Marine Đelalija-Kominjević i Aleksandra Bančića. Radionice će se održati u ponedjeljak od 17 do 19 sati, u utorak isto tako i u petak. A kao krunu toga rada, u ponedjeljak 25. svibnja na Trgu Slobode u 19 sati premijerno ćemo pokazati predstavu Peteh koja je nastala, odnosno koja će nastati na radionicama. Uz to, po prvi put na nam u goste stiže gradsko kazalište Lutaka iz Rijeke s popularnom predstavom Vanda Lavanda, koju možete pogledati 26. svibnja u 17. sati u kazališnoj dvorani. Predstava je namijenjena djeci od 3 godine nadalje, dobrodošli ste svi. Ljubitelji filma doći će isto na svoje kroz mjesec našeg filma, to je program koji se provodi u organizaciji Hrvatskog audiovizualnog centra, iako nam je drago da smo i ove godine i mi dio tog projekta. U našem kino, tako možete sljedeći četvrtak, petak i subotu od 19 i u 21 sat, u našem kinu će se tako sljedeći četvrtak, petak i subota u 19 u 21 sat nizati filmovi hrvatske kinematografije. Od dječjih avantura poput 1 sat nizati filmovi hrvatske kinematografije. Od dječjih avantura poput drugi dnevnik Pauline Pin,

0: sati u kazališnoj dvorani, pulska kantautorica Nuša Hauser predstavlja svoj novi album uz sjajne goste. Tu nam je Vjekoslav Crnobori, trombonist Miron Hauser, udarekaš Matija Njoli i Black Hill, Branko Crnogončić kao dizajner zvuka i programske intervencije. Iduću večer, u četvrtak, u Eufrazivoj bazilici, u 20 sati očekuje nas veličanstveni Chamber Chambers Choir iz Londona. To je jedan komorni zbor koji će nam se predstaviti prvog puta i uz njih će nastupiti naša Porečanka Kiara Janko, harmonikašica, i Edi Šiljak na violini. Od programa koji je zaista interesantan i hvale vrijedan izvojit ćemo Foreo i Requiem, kojega im nemamo baš prilike puno poslušati, tako da ste svi dobrodošli. Pred sam kraj festivala, 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane, predstavit ćemo knjigu Naš kanat nije lip, Noela Šurana i Ivone Orlić iz Etnografskog muzeja Istre o tradiciji našeg kanata. A festival zatvaramo u subotu 30. svibnja u 20 sati u našoj kazališnoj dvorani multimedijalnim spektaklom. Naime, riječ je o predstavi Zakopana čuda u režiji Nine Biolić, gdje glavne uloge imaju Leon Lučev i Jelena Graovac-Lučev, uz glazbu popularnog Mrleta i Ivanke Mazukijević. Djelo je nastalo na tekstu Monike Herceg. Ovo veličanstveno ostvarenje sakupilo je impozantan broj umjetnika i vrijedi ga pogledati. Sve dodatne informacije možete pogledati na našim stranicama, društvenim mrežama, rezervacijskom centru ili nas nazvati u Bučotvoreno učilište Poreč i rado ćemo vam pomoći. Pozivamo vas da nam se pridružite i stražite Poreč u ovoj najljepše doba godine i osjetite koliko naš grad može ponuditi kulturnog sadržaja u svibnju. Veliko hvala grada Poreču Parenco, turističkoj zajednici grada Poreča i Damjani Švinima na podršci. Vidimo se svi na Ekolu. Dobrodošli!
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će i jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. Tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
8: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednom emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Marko Tolja, jedan od najcjenjenijih hrvatskih vokalista, predstavlja duet sa velikim i neponovljivim Oliverom Ti si moja ljubav. Nevjerovatno je kako te život ponekad iznenadi. Ogromna je privilegija i sreća što sam u samim početcima svoje karijere imao prilike upoznati svog najvećeg idola, Olivera. Nikada nisam ni pomišljao da ću nakon toga nebrojeno puta pjevati s njime i postati blizak. Valjda je u meni vidio mladoga pjevača kojemu je blizak po senzibilitetu i vječno ću mu biti zahvalan na svakoj prilici. U planu je bilo i snimanje dueta, čekali smo onu pravu pjesmu da je skupa snimimo, ali eto, sudbina nas je u tome spriječila. Uvijek sam si govorio, ma dobro, nije važno, imaš puno lijepih zajedničkih nastupa i to je najljepše sjećanje. I onda te nakon toliko godina život opet demantira i pošalje ti pjesmu Vinka Bačota, na kojoj je nasnimljen Oliverov glas. I tu se rodi ideja o duetu, istaknuo je Marko Tolja. Uz Vinka Barčota, koji potpisuje glazbu i tekst za aranžman i produkciju pjesme, zaslužan je Ante Gelo. Režija videospota povjerena je Romanu Nikoliću, višestruko nagrađivanom kazališnom redatelju, koji je emocijom dočarao više segmenata ljubavi, nedostajanja i čežnje kroz tri životne generacije. Poslušajmo pjesmu Ti si moja ljubav, oni su Marko Tolja i Oliver Dragojević.

0: Nastavljamo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedno novo ime zavladati će uskoro klubovima u Hrvatskoj, a to je DJ Tonics. Može najbolje da se on sam predstavi, pa izvoli.
1: Pozdrav svima, ja sam DJ Tonics, DJ i producent iz Vabrige. Prije svega želim se zahvaliti Radio Centru što su mi dali priliku da predstavim sebe i svoju glazbu. Stvarno mi puno znači imati priliku podijeliti svoj rad i svoju priču sa slušateljima. Glazbom sam se počeo baviti nedavno, a inspiraciju pronalazim u EDM, house, ali latino žanrovima poput reggaetona. Moj cilj je stvarati glazbu koja ljudima može prenijeti dobru vibru i atmosferu, bilo da slušaju kod kuće, u autu ili na partiju. Pjesma koju danas predstavljam zove se Veneno, to je latino reggaeton pjesma na kojoj sam radio zadnjih mjeseci i jedva čekam da je čujete. Moju glazbu možete poslušati na svim streaming platformama, uključujući Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud i ostale platforme. Ako vam se pjesma svidi, možete me podržati tako da me zapratite na Instagramu, TikToku, Facebooku i ostalim društvenim mrežama pod imenom Digitonics. Hvala još jednom svima na slušanju i veliko hvala Radio Centru na prilici. Nadam se da ćete uživati u pjesmi Veneno. Pozdrav svima.
0: Zahvaljujemo se DJ Tonicsu na gostovanju u našoj emisiji, a sada ćemo čuti tu pjesmu koja se zove Veneno, DJ Tonics.

Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja svoj novi singl Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih umjetnika glazbene scene, Željko Bebek, predstavio je svoj novi singl. S ovom pjesmom još jednom potvrđuje njegov neupitan status glazbene ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od 50 godina osvaja publiku, ali i nova snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom Zvonom Bebekom. Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće video spotove od pjesme Kakav otac, takav sin iz 2021. preko singla S tobom su godine minute 2023. zatim Ne boj se golubice 2024. pa sve do Zagrli me 2025. Upravo je Zvone donio novu svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju i izraženu ljubav prema glazbi i instrumentima, što se jasno osjeti i u samome zvuku novih pjesama. Pjesmu prati i video spot u režiji i montaži Dinka Čvorića Doringa, poznatog po vizualno snažnim i stiliziranim glazbenim videima. Snimateljski dio potpisuju Igor Bogdanović i Doringo, dok je za rasvjetu bio zadužen Igor Bogdanović. U suradnji sa produkcijom Shortest Path, make-up potpisuje Julija Kršlović. Poslušajmo novi singl od Željka Bebeka, pjesma se zove Voli me do neba.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ovoga puta u emisiji predstavljamo još jednoga gosta, točnije gošću, i ona će nam se sama predstaviti, pa izvoli.
1: Pozdrav svima, ja sam Marcela, evo bavim se muzikom već od malih nogu, rodom sam iz Crikvenice, a trenutno živim u Zagrebu. Možda me znate iz toa 2011. kad sam bila na šovu Hrvatska pravi zvijezdu u polufinalu. I od tada sam krenula kao frontmanica benda Luminize. Ima sam zajedno otišla i u Nizozemsku, živjela 10 godina u Nizozemsku i tamo sam stvarala karijeru. Možda i znate naš single Zašto još volim se. Ali evo, razlog zašto me čujete trenutno na radiju, a to je moj novi single, a to je Heterologija, koju sam napisala krajem 2023. Ali evo, 2 godine sam držala tu pjesmu, Ladeći napokon je vani. I iza te pjesme stoji moj nizozemski tim s kojim već 2 godina surađujem, a to su Daniel van den Brink, Joachim van Essen i Amanda Collis. A isto tako bi i predložila da pogledate spot, jer mislim da spot stvarno zaokružuje cijelu priču i energiju pjesme Heterologija. A iza spota stoji fenomenalna ekipa, Dario Radosin, Bernard Lelak za kostumografiju i Dora Maroševica šminku i frizuru. Tako da eto, moram priznati da stvarno sam jako ponosna na ovaj single, jer i veliki sam fan Michael Jacksona i on mi je bio velika inspiracija, tako da me baš zanima da li čujete tu inspiraciju Michael Jacksona i Michael Jacksona u beat u pjesmi. Heterologija, sam naslov govori o čemu se radi, a to je onako jedna toksična veza iz koje i trebalo izaći, ali nekako malo i potajno uživaš u njoj. Tako da, eto, zanimljiva pjesma, nadam se da ćete uživati Heterologija.
0: Zahvaljujemo se Marceli na gostovanju u našoj emisiji, a sada predlažem da čujemo tu pjesmu koja se zove Hate That I Love You, Marcela.

Alen Vitasović u suradnji sa Silvijom Rejec predstavlja novi singl Čuvaj me, emotivnu i osobnu pjesmu posvećenu njegovoj kćeri Miji Vitasović, koja se pojavljuje i u pratećem videospotu. Riječ je o pjesmi koja kroz toplu i intimnu atmosferu progovara o odnosu roditelja i djeteta, donoseći priču o zaštiti, nježnosti i bezuvjetnoj roditeljskoj ljubavi. Iako ostaje vjeran svom prepoznatljivom glazbenom izrazu, Alen se ovoga puta publici predstavlja u nešto intimnijem i osobnijem izdanju. Čuvaj me donosi emociju ispričanu nenametljivo i iskreno, bez velikih riječi i dramatike. Oslanjajući se na atmosferu, interpretaciju i bliskost koju pjesma prenosi već pri prvom slušanju. Glazbu za pjesmu Čuvaj me napisala je Lara Pilepić, kći autora teksta Roberta Pilepića, pa pjesma i autorski nosi snažnu obiteljsku poveznicu koja se prirodno uklapa u njezinu tematiku. Za aranžman i produkciju zaslužan je Mauro Đorđi, u čijem je studiju sniman i dio videospota. Pjesmom Čuvaj se, Alen Vitasović i Silvija Rejec predstavit će se na ovogodišnjem festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Poslušajmo Alena Vitasovića i Silviju Rejec u pjesmi Čuvaj me.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa 058 ima novi singl pod nazivom Sama. Pjesmu potpisuje dvojac koji je do sada napisao najveći broj pjesama za 058, a to su Branko Mamut koji potpisuje glazbu i Ivana Pinčić koja potpisuje stihove. Ovim singlom grupa 058 najavljuje ljetnu turneju na kojoj će kao član grupe nastupati i Predrag Lovrinčević Lovre na usnoj harmonici i vokalu. Pjesmu možete poslušati i na svim digitalnim servisima. A mi ćemo je sada čuti. Slijedi pjesma Sama, a oni su grupa 058.

Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1, grupa Majales predstavlja novi singl Jel te zove na ples, kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma Volume 1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti i evo, rađa se nasljednik Boutique Popa i započinje Volume 2 izdanje. A što nas čeka u nastavku, pokušao je objasniti Petar Beluhan. Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo, obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Majalesa uvijek nepredvidiva avantura. Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šinca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša, aka Ana Mur, koja je plesni ritam novoga singla savršeno legao. Poslušajmo pjesmu Jel te zove na ples, oni su Majales. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak, analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
1: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno, glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
2: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Danijel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
3: Došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom, koja počinje u 9 sati i 30 minuta te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 9.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blic vijesti.
7: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Ćuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje. Otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbora dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura, i to zajednici Taljana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod M-bankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevareni događaj prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi slični događaji, policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192.
6: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Puhaće nam jugo i jugozapadnjak, a zatim okrenuti na sjeverozapadni vjetar, lokalno i uz olujne udare. Maksimalna dnevna temperatura danas do 16 stupnjeva.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije. A neki od vas naravno slušaju nas i putem interneta. Ima vas i jutros. Evo, čuli smo slavnu pjesmu Summer Nights, a uskoro će nam biti Summer Nights. Ali prvo ćemo se strpiti da prođe ovo zahlađenje i ova kiša. Danas je 16. svibnja 2026. godine, a dan je koji? Tako je, subota je danas. Evo, ubrzavamo malo ritam. Genesis i Invisible Touch. Valjda će se pojaviti ta temperatura koju čekamo. Evo ga, piše ispred mene 11 stupnjeva Celzija, za ne vjerovati. 11 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 997 hektopaskala. A relativna vlažnost zraka relativno visoka, 94%. Kišica trenutno hoće neće, a po prognozama padat će praktički cijeli dan. Tek nakon 17, odnosno 19, nakon 7 večeras, nakon 19 sati će prestati kiša i bit će polu vedro, polu oblačno, a nakon 21 sat sasvim vedro. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi sljedećih nekoliko dana. Reći ćemo samo da su ceste mokre, vlažne, skliske, treba voziti oprezno. Ne naglo davati gas, ne naglo kočiti. Držite sigurnosni razmak između vozila za svaku sigurnost. Za svaki slučaj, tako je. Nešto detaljnije o stanju u prometu također malo kasnije. Najavit ćemo Blic vijesti točno u 7.15. Nakon 8 to su zanimljivosti zemlje i svijeta. Ali prvenstveno naše lokalne zanimljive zanimljivosti. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glazbene crtice, pa u 10 lokalne obavijesti. A nakon tih obavijesti u 10 slušamo domaću glazbu. Subotom najčešće bude domaća glazba nakon 10. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, zatim emisija Hranimo se zdravo, a u podne nove vijesti Hrvatskog radija. Samo da podsjetim da Hrvatski radio i televizija, dakle HRT, slave 100 godina postojanja. Jučer je bila velika fešta u Zagrebu, u dvorani Vatroslav Lisinski. U 10 minuta do 13 sati tu je glazbeni tris, zatim još dobre glazbe, a u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Korisna informacija, prije svega super glazba koju biramo samo za vas i bira je čovjek, a ne kompjuter. A to sam najčešće ja, ili kolega. Zato i hvalite dobru glazbu koju puštamo samo za vas. Još jednom dobro jutro, dragi slušatelji, 7 sati za koje sekund četvrta minuta.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: Blic vijesti.
1: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Čuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje, otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbora dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Talijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod M-bankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevaren i događaj je prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi i slični događaji, Policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Puhaće nam jugo i jugozapadnjak, a zatim okrenuti na sjeverozapadni vjetar, lokalno i uz olujne udare. Maksimalna dnevna temperatura danas do 16 stupnjeva.

tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Jutro uz Radio Centar, Studio Poreč.
1: 7:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Temperatura je dalje ista, 11 stupnjeva Celzija, tlak zraka 998 hektopaskala, relativna vlažnost zraka je dalje velika, 95%. A mi ćemo sada malo o prometu. Prometa po Reštini možemo reći da je slabog intenziteta, naravno odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima. Slično je i u ostatku Hrvatske, nema neke filozofije. U svakom slučaju, ako planirate nekakav put, bilo kraći, bilo duži, prvo kontrolirajte vaše vozilo da sve funkcionira na njemu ispravno i onda možete u miru krenuti na put u vožnju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu države. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle, naravno. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu od tunela Učka prema Rijeci. Zatim brzoj cesti Solin-Klis, kao i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima uobičajeno stanje i situacija. Ja sam reći da je uvijek isto. A što se tiče pomorskog prometa, naravno tu ima problema. U prekidu su pojedine linije, katamaranske, trajektne, brodske linije i ima izmjena u redu plovidbe. Najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Jadrolinija HR, tako je. Evo, sada sve znate i možete u miru krenuti na put. Budite naravno oprezni i poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. A mi slušamo Tinu Turner i pjesmu Typical Male iz 86. U nastavku nam slijede još velike, još veće face. Sorry, ne, ona je prilično velika faca bila. Htio sam reći, tu su Hugh Lewis, Pando Ballet, Jennifer Rush, Elton John, Terence Darby, Rick Astley, Gloria Estefan. Za ugodno buđenje, tako je. 7:38, još jedan dobro jutro.

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima radiocentra Studija Poreč.
1: 7:50, idemo provjeriti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, prek sutra, pa kažu ovako na stranicama HEP-a. Subota 16. to je danas, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, također ni sutra. Ponedjeljak 18. isto nema planiranih prekida napajanja, a za utorak ima. Dakle, utorak 19. svibnja, mjesto Funtana, slušajte pažljivo, ulice Anice Gašparini, Frane Blečića, dio ulice Bernarda Borisija i trg Svetog Bernarda. Utorak u Funtani bez struje od 8 do 14 sati. Lijepo piše. Ponavljat ćemo naravno tu informaciju, nemojte se brinuti. Što se tiče vodoopskrbe, sad ćemo provjeriti, ima najavljenih radova za ponedjeljak 18. svibnja. Pa kaže, u Poreču ulice Bračka, Korčulanska, zatim Draga od broja 20 do 22, Palacina od 10C do 10G u Poreču sve, bez vode u ponedjeljak od 8 do 14 sati. Broj telefona, ako nešto nije jasno, uvijek je tu naveden 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje, naravno. Eto, na vrijeme ćete se pripremiti jer ste na vrijeme čuli informaciju. A mi slušamo još nešto za ugodno buđenje. Rhythm is gonna get you, Gloria Estefan. Što bi to značilo? Pa ritam ćete uhvatiti. Da, mislim da je to najbolji prijevod. 7:52, još jednom dobro jutro s Valova radio centra.

0: Prognoza danas.
1: 8 sati i 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Kažu naši mjerni instrumenti da je trenutna temperatura zraka u Poreču 12 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 998 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka visoka 95%. Puše vjetar sa sjevera, tako barem je ovdje nacrtano, sjeverni, sjeveroistočni vjetar, prosječno brzinom, da vidimo kojom, ako će mi pokazati kompjuter. Izgleda da neće, dobro, ništa, pustimo to sada. Znači, danas veći dio dana bit će kišica do kiša, tek navečer nekako razvedravanje nakon 19 sati. I tako će biti onda, cijelu noć bit će vedro, ali hladno. Da, ne znam zašto se kompjuter sada smrznuo, ali on ima svoje razloge zašto se smrznuo. Hvala Bogu, tu je mobitel. Dakle, večeras vedro i noću vedro, sutra vedro cijeli dan, preksutra vedro cijeli dan, nakon toga vedro cijeli dan, odlično. Dakle, sutra se očekuje minimalna temperatura 9 stupnjeva Celzija, maksimalna 20. U ponedjeljak minimalna 7, maksimalna 21, a utorak minimalna 10, maksimalna 22. Danas maksimalna temperatura bit će 17 stupnjeva jer, kako smo rekli već prije, veći dio dana kiša, tek navečer razvedravanje. Toliko o tome, znači bit će ljepše vrijeme od sljedećih dana sigurno, a danas, eto kako bude. Idemo mi dalje s glazbom, što nam slijedi, pa evo možemo pustiti jednu pjesmu koju dugo nismo čuli, Jennifer Rush i Elton John, pjesma se zove Flames of Paradise. Naravno, podsjetit ću vas da večeras je finale Eurosonga. Večeras u 21 sat, svi smo uz televizor i naravno navijamo.

8 sati, skoro 24 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Čuli smo najsvježiju pjesmu, najsvježiji single grupe Meritas. Pjesma se zove Radio. A mi krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima i informacijama. Pa evo prve. Predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam sudjelovale su na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu i 9. Europskom kongresu o ruralnom turizmu na Rabu od 6. do 9. svibnja. Trodnevni kongres bio je posvećen aktualnim izazovima i mogućnostima razvoja održivog ruralnog turizma, te okupio brojne znanstvenike, stručnjake i predstavnike institucija iz područja turizma i ruralnog razvoja s ciljem razmjene znanja, iskustva i primjera dobre prakse. U sklopu znanstvenog programa Adriana Glavić je 7. svibnja predstavila rad autorica Bršić, Glavić i Benčić pod nazivom Visitor Satisfaction in Rural Destinations as an Indicator of Sustainability, Evidence from Istrian Municipalities. U prezentaciji su predstavljeni rezultati istraživanja zadovoljstva posjetitelja dviju istarskih općina, općina Kanfanar i općina Svetvinčenat, s naglaskom na važnost percepcije i zadovoljstva posjetitelja kao pokazatelja održivosti i kvalitete razvoja ruralnog turizma. Sljedećeg dana, 8. svibnja, Teuta Benčić predstavila je projekt Sustainable Tourism Mission Interreg Euromed Dialogue for Tourism. Projekt je usmjeren na povećanje razine koordinacije i institucionalnog kapaciteta javnih tijela te ostalih tijela s ciljem transformiranja turizma u zeleniji, pametniji i otporniji turizam. Sudjelovanje na kongresu bilo je prilika za predstavljanje istraživačkih aktivnosti i projekata instituta, ali i za razmjenu iskustava sa međunarodnim stručnjacima koji djeluju u području održivog i ruralnog turizma. Svaka čast. Evo mi slušamo još nešto za dobro buđenje. My Arms Keep Missing You, on je Rick Astley, pjesma iz 87.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

No, idemo dalje s informacijama. Vrijeme u Poreču je oblačno, većinu dana će tako biti. Temperatura zraka trenutno iznosi 11 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 998 celzijevih stupnjeva i vlaga zraka 99%. U nastavku dana čini se oblačno vrijeme cijeli dan. Dapače, kiše bi još moglo biti. A šta nas još čeka, vidjet ćemo. Čini se da je još dan, dva ovako oblačno, ali sljedeći tjedan da bi trebali i što god sunca gledati, nadamo se. Bilo bi vrijeme, već skoro 6. mjesec, samo što nije. A prije vedrih tema, jedno upozorenje o mračnoj temi. Evo, jedna obavijest kako je Porečkoj policiji 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne aplikacije. Pa pazite, on je primio SMS poruku kako je potrebno obnoviti svoju bankovnu aplikaciju, odnosno ažurirati je, i to SMS-om. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod mBankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu s računa fali nekoliko tisuća eura, te shvatio da je prevareni događaj je prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi slični događaj, Policijska uprava Istarska savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, one tri znamenke na stražnoj strani kartice, kao i sve svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj telefona 192.

Postoji i specifična web stranica za informirati se o ovakvim stranama, prevarama. O ovim i svim vrstama kibernetičkih prijevara, kako bi prepoznali te se uspješno zaštitili i unaprijedili svoju računalnu sigurnost, možete posjetiti web stranicu Web Heroi.

Ajmo dalje s još pokojom informacijom. Stood on the tip of my own town. Evo, pričali smo o tome kako su se obilazile jučer škole i vrtići. A dječji vrtić Poreč obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabla prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima, uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom Stablo prve generacije dječjeg vrtića Poreč, rastimo zajedno. Obilježavanju ovih sadnje stabala prisustvovali su i delegacije iz grada, odnosno gradonačelnik, zamjenica te pročelnici i suradnici.

A povodom ovog dana vrtića organiziran je niz aktivnosti za djecu i roditelje, otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izložbe dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece i roditelja.

a prigodnim programom uvježenad je isto obilježen dan vrtića i Međunarodni dan obitelji. U područnom vrtiću Vižinada imali su također obilježavanje jednu obljetnicu, kaže 15. svibnja 2025. godine, prije točno godinu dana od jučer. Ustanova Dječji vrtić po Rešparencu započela je sa ranom radom i formalnim odvajanjem od ustanove Dječji vrtić Radost Poreč. A od prošle godine u sklopu nove ustanove djeluje i područni vrtić Vižinada. I ovdje su vrtiće obišli delegacija iz jedinice lokalne samouprave, odnosno načelnik općine Marko Ferenac i zamjenica načelnika Neda Šenčić-Pilato, pa su se i oni ovom prilikom podružili s djecom i djelatnicima.

a druženja su održana i u Višnjanu, iako jednom drugom prigodom. Dakle, općina je potpisala ugovore s udrugama koje su za 2026. godinu osigurana sredstva za provedbu programa aktivnosti i projekata u ukupnom iznosu od 62.750 eura. Iz općine poručuju kako ih posebno veseli činjenica što su se ove godine sredstva za udruge dodatno povećala u odnosu na prošlu godinu, dok su sredstva za područje sporta u kojem djeluje najveći broj udruga i u koje je uključeno najviše djece i mladih povećana za čak 25%.

najavljuju također kako će općina Višnjane nastojati osposobiti polivalentni prostor za one udruge koje još nemaju vlastiti prostor za rad i provođenje aktivnosti kako bi svi imali jednake mogućnosti za djelovanje i razvoj.

Ajmo na crtice, prije vijesti nam brzaka, radova nema u najavi. Temperatura 11 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 998 Celzijevih stupnjeva, vlaga zraka 99%. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do svega 17 Celzijevih stupnjeva. Moguća kiša kroz cijelu prvu polovicu dana, oblačno cijeli dan. Promet u Poreču slabog intenziteta, mokri skliski kolnici, a sjeverno od Poreča stvorna cesta Červar-Tarte, dionica ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak. Ostanite sa nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra.

0: Glasovanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasovanje nije uključila. Ustavni sud i dalje će raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Poslušajmo reakcije Siniša Hajdaša Dončića iz SDP-a i Sandre Benčić iz Možemo.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi s

0: svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: A premijer Andrej Plenković uzvratio je oporbi. Prozvao je SDP i Možemo što, kako je rekao, odgovornost za neizbor ustavnih sudaca bez ikakvih argumenata osobnim napadima žele prebaciti na parlamentarnu većinu.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca. Njih su pljunuli. Nek pogledaju... Ne, nismo. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu. To neka dobro promisle ti ljudi. A i ovi ustavni suci koji su prošle godine predložili, da vide ko ih je predložio.
1: Vijesti. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja.
3: Izraelci su s tri projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Velik je broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi.
1: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nabrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu.
4: Vijesti.
1: U Trakošćano je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. Na otvorenju je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
5: Entrepreneurship, leadership,
6: poduzetništvo i vodstvo, to su stvari koje su danas potrebne više nego ikada. Siguran sam da ćete na ovom forumu razmijeniti iskustva povezivanja i umrežavanja te svega onoga što vam je potrebno u vašim karijerama. Vremena i generacije, kada je bilo dovoljno samo diplomirati i čekati posao i karijeru, potpuno su se promijenili.
1: Vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: da znaš.
1: Glazbene crtice.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Bandido je pjesma španjolskog dua Azucar Moreno, a zapravo riječ je o dvije sestre koje zajedno su evo nastupale pod tim imenom. Pjesmu su napisali Raul Orellana, Jamie Stinus i José Luis Abel. Pjesma je najbolje poznata kao španjolska uspješnica koja je završila na Eurosongu 1990. godine, koji se pak održao u Zagrebu. Pjesma je i pobjedila. Poslušajmo Azucar Moreno i pjesmu Bandido.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dao sam osobne podatke osobi na telefon koja se predstavila kao bankarica i podigla mi je sav novac sa računa. Ostao sam bez svega. Očajan sam, ne želim to nikome ni reći.
2: I meni se to dogodilo na Facebooku. Tražili su me podatke kako bi mi uplatili novac za nagradno putovanje koje sam valjda osvojila.
3: Ljudi, ne dajte nikome svoje osobne podatke. Broj osobne iskaznice, kartice računa. Ako ste dali i primijetite da ste pokradeni, prijavite sve. Ne sramite se. Pomognite da se to ne dogodi drugima. Nazovite policiju na 192.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Dancing Laša Tumbaj pjesma je ukrajinskog pjevača Verike Serdučke, pravog imena Andrij Danilko. Pjesmu je napisao on sam, a najbolje poznata kao pjesma s Eurosonga iz 2007. godine koji se održao u Helsinkiju. Pjesma je došla druga na Eurosongu, pobjedila je pjesma Molitva srpske pjevačice Marije Šerifović. Poslušajmo Verku Serdučku i Dancing Laša Tumbaj.
2: Hello everybody, my name

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 12 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 998 hektopaskala, a vlaga zraka 99%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 17 celzijevih stupnjeva. Moguća je manja količina kiše prvoj polovici dana. U drugoj polovici dana vrijeme bi trebalo biti stabilnije, a cijeli dan vrijeme će biti pretežno oblačno. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a navečer nas očekuje zatišje od vjetra. Promet u Poreču je slabog do srednjeg intenziteta, a kolnici su pretežno mokri i skliski. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno kroz susjedna naselja. Zatvorena je dionica prometnice od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu radovi su na izgradnji punog profila autoceste A8, na dionici Tunel Učka, Čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija

zaustavljanja prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku te ponegdje ima i magla. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Dames en heren, jullie geweldig applaus! Hier is Frans!

10:10, vi ste i dalje na valovima Radio Centra. Evo slušamo legendarni nastup Franca Bauera u Holandiji, naravno u Nizozemskoj, 2010. na festivalu Toppers. A mi ćemo sada malo okrenuti ploču, odnosno ostajemo u sličnoj melodiji, međutim slušat ćemo domaće izvođače: Elio Pisak, Vesna Nežić-Ružić, Serđo Pavat, Mirko Cetinski, Milka Čakarun-Lenac i Mauro Staraj sa svojom Labandom. Zašto ne 20 minuta domaće glazbe, da se malo podsjetimo kako to kod nas zvuči. Naravno, nas očekuju lokalne vijesti točno u 11 sati, a nakon toga emisija, redovna emisija subotom nakon 11, Hranimo se zdravo. Ostanite uz Radio Centar.

Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti.
1: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Ćuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje. Otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbor dječjih radova i fotografija te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18.5. a plan Zavičajnog muzeja Poreštine bio je danas u subotu 16.5. upoznaju s kulturno-povijesnom baštinom Mugebe u blizini Poreča. No kako je sve odgođeno zbog loših vremenskih uvjeta, o arheološkoj i kulturno-povijesnoj važnosti Mugebe govori nam iz Zavičajnog muzeja Poreštine Gaetano Benčić.
2: Ove godine za

0: Međunarodni dan muzeja odabrali smo Mugeba, Mongebo na talijanski, kao lokalitet i mjesto koje bimo obišli. I znate da Zavičajni muzej Poreštine svake godine za dan muzeja napravi jednu šetnju na Poreštini. Idemo malo vidjeti naše arheološke i povijesne lokalitete, ne samo arheološke, nego općenito malo mjesto. Zašto Mugeba? Ona je jako blizu Poreču, ima veliku povijest, a posebno zbog toga što je na području Mugebe se nalazi jedno područje koje ljudi lokalno znaju, Pudarica, tako je lokalni naziv, toponim, vrlo zanimljivo područje na koje je jedan mali vrh i na tom vrhu se nalazila i nalazi se još ostaci crkve Svetega Petra. Ova crkva je bila prvi put u literaturi uveo dr. Ante Šonje, nekadašnji ravnatelj muzeja, napravio je malo istraživanje i mi imamo jednu bazu oltara mravnornog u muzeju iste crkve i mi ove godine smo se vratili na lokalitetu i napravili jedno sustavno arheološko istraživanje i stvarno dokazali da je crkva vjerojatno izgrađena u 6. stoljeću. To je jedna starokršćanska kapelica na području Porečkog agera, nedaleko baš grada, jako zanimljiva, sa izbočenom polukružnom apsidom, sa ležajnama, to su jedni detalji arhitektonski, na južnom zidu, sa lijepim popločenjem, i našli smo još dijelove koji su nekad bili u crkvi, mramorni prokoneški, jedan stupić, jedan kapitelić i tako. Vrlo, vrlo kvalitetan materijal, tako da se ove godine odlučilo ići do te crkvice, dovesti naše ljude do te crkvice. Crkvica je već i konzervirana, restaurirana. Istraživanje i konzervacija restauracije omogućenje je zahvaljujući gradu Poreću koje financiraju i ovaj program našeg muzeja. I sada imamo uz već bogatu baštinu, jer u okolici Pudarice imamo jako važne arheološke lokalitete, jer tamo preko nje se nalazi Svete Anđija, veliki i mali, ali uz taj vrh koji su jako poznati i Sveti Petar sada jedno mjesto koje će ljudi moći posjetiti. Zato smo to odabrali.
1: Podsjetimo još jedanput da zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta obilazak Mugebe i okolice je odgođen, novi termin javit će se pravovremeno, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u ponedjeljak 18.5. bit će otvorena romanička kuća uz slobodan ulaz od 11.30 do 18.30. U sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 2026. očekuje nas još jedna gala večer vrhunskog plesa i koreografija. Večeras u Žatiki je Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim koreografijama modernog plesa. Grad Poreč je turistička zajednica grada, stoga pozivaju sve stanovnike Poreča kao i mnogobrojne goste grada da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u jedinstvenoj atmosferi jednog od najprestižnijih međunarodnih događanja u svijetu modernog plesa. Gala Night Senior večeras počinje u 21 sat i 30 minuta.
2: Istarska županija nastavlja s kontinuiranim i snažnim ulaganjima u zdravstveni sustav, što je u skladu sa prioritetima Istarske županije. Kako bi dodatno ojačali kapacitete u vrijeme turističke sezone, županija je osigurala sredstva za opću bolnicu Pula, Istarske domove zdravlja te specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Istarski župan Boris Miletić potpisao je ove ugovore o sufinanciranju zdravstvene zaštite zaštite s predstavnicima triju zdravstvenih ustanova u sjedištu Istarske županije u Puli. Ugovor s Općom bolnicom Pula, koji je župan potpisao s VD pomoćnika ravnatelja za pravne poslove Goranom Pajićem, vrijedan je 191.000 eura. Istarskim domovima zdravlja Istarska županija dodijelila je 167.000 eura za rad 5 dodatnih turističkih ambulanti u Umagu, Poreču, Rovinju, Puli i Labinu. U ime specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj ugovor je potpisala ravnateljica Barbara Peruško. Te je ovim ugovorom osigurano 7.250 eura za organizaciju rada ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Ovim ulaganjima Istarska županija još jednom potvrđuje svoju dugoročnu opredjeljenost razvoju stabilnog i održivog zdravstvenog sustava dostupnog svima.
1: U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najviši dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Italijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice.
3: Vremenska prognoza.
1: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Danas oblačno, kišovito uz pljuskove s grmljavinom, prema večeri se očekuje postupno razvedravanje. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 8 do 18 u okretanju na sjeverozapadni uz obalu i sjeveroistočni vjetar 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 16 stupnjeva. Sutra na Jadranu mjestimice i pretežno sunčano, puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura oko 20 stupnjeva.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
5: Tražite vrhunski građevinski materijal?
4: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
5: Što nudimo?
4: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
5: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o metvici. To je višegodišnja biljka nastala križanjem vodene i klasate metvice. Naraste između 10 i 90 cm u visinu i pruža brojne podzemne i nadzemne izdanke koje se lako ukorijene. Stablo je razgranato i obraslo nasuprotno ovalnim jajastim listovima s nazubljenim rupom. Cvjetovi su crvenkasti ili ljubičasto crveni. Razmnožava se isključivo vegetativno s podzemnim ili nadzemnim izdancima ili ukorjenjivanjem stavljikama jer pri razmnožavanju sjemena degenerira. Vrlo je osjetljiva na sušu i niske temperature. Pradomovina metvice je na Dalekom istoku. Metvica odavno upotrebi zbog svojih ljekovitih svojstava, uzgajala se u Egiptu, odakle se proširila na Europu. Rasprostranjena je u Australiji, Americi i Aziji. Uzgaja se u mnogim zemljama, a kod nas najviše u Slavoniji. Među brojnim je vrstama metvice, preko 600 poznatih je vrsta, najrasprostranjenija i najomiljenija engleska metvica sorte Mitchem, koju nazivaju i paprena ili crna metvica. Ta sorta pojavila se kao križanac na polju klasaste metvice u pokrajini Mitchem u Engleskom početkom 16. stoljeća. Listovi metvice imaju karakterističan ugodan miris i osvježavajući okus, sadrže oko 2,5% eteričnog ulja, gorke tvari i tanina. Najvažniji je sastojak eteričnog ulja mentol, ima ga 60% i menton 16%. Zbog izrazito ugodnog mirisa i okusa, eterično se ulje upotrebljava u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.

Energetska vrijednost 100 grama svježih listova metvice, peperminta, iznosi 70 kalorija, od toga ima 15% ugljikohidrata, 3,8% proteina i 2% masti. Od minerala metvica sadrži kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, cink i bakar. Od vitamina sadrži vitamin A, vitamin C, vitamine B kompleksa, tijamin, riboflavin, jancin, pantotensku kiselinu, vitamin B6 i folnu kiselinu. Peppermint metvica u 100 grama sadrži 8 grama dijetalnih vlakana i 13 mg fitosterola. Energetska vrijednost 100 grama svježih listova metvice sperminta iznosi 44 kalorije. Od toga sadrži 8% ugljikohidrata, 3,3% proteina i 0,7% masti. Od minerala, spermint metvica sadrži kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, cink, mangan i bakar. A od vitamina sadrži vitamin A, vitamin C, vitamine B kompleksa, tijamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6 i folnu kiselinu. Spermint metvica u 100 grama svježih listova ima 7 grama dijetalnih vlakana i 10 mg fitosterola.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o metvici. Metvica je već tisućljećima poznata u narodnoj medicini po svojim iznimnim ljekovitim svojstvima, koje su danas potvrđene i dopunjena brojnim znanstvenim istraživanjima. Upotreba je metvice raznolika i višestruka. Najpoznatija upotreba čaj od sušenog liša, zatim esencijalno ulje za proizvodnju šampona, sapuna, paste za zube i vrlo često bombona i žvakačih guma. Najpoznatije ljekovito svojstvo metvice je ublažavanje probavnih smetnji. Studije su pokazale da ulje u metvici ublažava simptome sindroma iritalnih crijeva, grčeva u debelom crijevu, mučnine, napuhanosti, grčeva koje se javljaju kod menstruacije. Ljekovita svojstva metvica dugo je aktivnoj komponenti mentolu koja ima svojstvo smirenja mišića. Nekoliko kapljica ulja u čaši vode nakon obroka može pomoći u sprječavanju probavnih tegoba. Tonik od metvice može potaknuti apetit ili spriječiti mučninu koja se javlja prilikom putovanja.

Metvica ljekovito djeluje na zdravlje dišnog sustava jer mentol djeluje protiv simptoma prehlade i suhog kašlja. Metvica može povoljno djelovati na ozdravljenje od astme, neutralizirati slobodne radikale, blokirati proizvodnju tvari koje potiču upale, a potiče i stvaranje tvari koje olakšavaju disanje i može ublažiti simptome alergija. Trljanjem ulja metvice u sljepočnice može se smiriti glavobolja, a primijenjeno na koži ublažava reakcije kože na bršljan. Ulje metvice ima antiseptična svojstva, pa se stoga preporučuje za održavanje zdravlja zubi. Nadalje uklanja loš zadah i isto tako pomaže kod zdravlja desne i kod zubobolje. Metvica, kao i većina esencijalnih ulja, ublažava posljedice stresa, depresije, mentalne iscrpljenosti, pomaže kod nervoze i uznemiranosti. Zahvaljujući svojem osvježavajućem svojstvu, ona može smiriti groznicu, a primijenjena izvana smanjiti i bol.

Studije su na eksperimentalnim životinjama pokazale da metvica sadrži fitonutriente koje zaustavljaju rast tumora jetre, gušterače, dojke, ali te rezultate treba provjeriti još studijom na ljudima. Ipak savjetuju se opreznost i umjerenost kod uzimanja metvice, jer neka istraživanja pokazuju da može izazvati alergije, oticanja, osip i slično. Svježa ili sušena, pitanje je sad, kad god ste u prilici izaberite svježu, jer ima daleko bolju aromu i miris. Listovi metvice trebaju imati svježi izgled, bogatu zelenu boju, bez tamnih dijelova ili znakova sušenja. Svježe listove metvice pažljivo zamotajte u vlažan kuhinski papir i stavite ih u lagano zatvorenu plastičnu vrećicu. Pohranite u hladnjak gdje možete čuvati nekoliko dana, a može i duže ako ih zamrznete u posudicama za led. Sušenu metvicu čuvajte u čvrsto zatvorenim staklenim posudama na hladnom, tamnom i suhom mjestu od 9 do 12 mjeseci. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo, ostanite i dalje uz naše valove.

0: Novosti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: U Zagrebu se održava izborna konvencija SDP-a Zagrebačke županije. Dosadašnji predsjednik organizacije Mihael Zmajlović ostaje na toj dužnosti s obzirom na to da je jedini kandidat.
4: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće, a da pritom se zaboravlja interes ljudi, interes građana. Često puta govorimo da je ta županija zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima više nitko ni ne vidi i oni ključni problemi građana u ovoj županiji se zapravo ne rješavaju. Od zdravstva, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, inače pomorca na

0: stranom brodu. Pritom su ga ozlijedili i ukrali mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke.
1: Vijesti.
0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije, poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta komentirao je prekid neprijateljstava.
2: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu. I to samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju s brojnim gospodarskim izaslanstvom posjetio i američki predsjednik Donald Trump. Putin će u Kini biti 19. i 20. ovog mjeseca, a s kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka. Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti.
1: Vijesti.
0: U Beču večeras finale Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
3: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživat najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
4: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
5: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
6: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
1: Sport.
0: Subota donosi novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagura Sigurdsona od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska je u Švedskoj poražena 34-31. Želja je u utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
7: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.

12 sati 35 minuta, upravo smo čuli skupinu Majales koja slavi 20 godina djelovanja i nedavno su objavili hitove, dakle best of na vinilnim pločama. Grupa Majales. Čuli smo njihovu pjesmu koja se zove Odrasti udaj se sa albuma. Sada je tu nešto novo, David Guetta remix Pop That Tang, Da Baby se zove izvođač. Idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 14 stupnjeva Celzija, relativno nisko. 1001 hektopaskal je tlak zraka, 96% relativna vlažnost zraka. Ako se poželite kupati po ovom vremenu u moru, temperatura mora je 17 stupnjeva, tako piše. I dalje kišica hoće neće, možda pada malo jače kod vas, kod nas malo manje, ali to je tako i tako će biti sigurno sljedećih sati do negdje recimo 18. Nakon čega bi trebalo prestati to, ta nazove kišica. Počet će se napola razvedravati i onda za sat ili dva bit će sasvim vedro. Tako kažu, kasna večer i noć i onda sljedeća tri dana sasvim vedro. Danas maksimalna temperatura se očekuje 17 stupnjeva Celzija, onda u sljedećim danima će biti 20, 21, 22. Međutim, ujutro će biti svježe, 9 stupnjeva, 7 stupnjeva. Eto, nemojte se čuditi, ako rano ujutro ustanete i morate izaći, bit će svježe. To je zato što prevladava vjetar sjeverni, sjeveroistočni, a trenutno puše brzinom 5 metara u sekundi. Što se tiče prometa, promet na Poreštini odvija se po vlažnim i skliskim kolnicima. Ima prometa, nije da ga nema, možemo reći da je srednjeg intenziteta. Kamo god da vozite, budite oprezni, nemojte naglo kočiti. Naravno, poštujte i druge sudionike u prometu. Što se tiče ostatka Hrvatske, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu unutrašnjosti. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Naravno da su mogući i odroni. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako idete za Rijeku, budite jako strpljivi jer od tunela Učka kad se počnete spuštati prema dole, bit će zastoja i vožnja u koloni. A mora se to tako, nema druge. Da može drugčije, valjda bi napravili drugčije. Na graničnim prilazima sve kao inače, u pomorskom prometu, show program, najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Jer su mnoge linije katamaranske, brodske i trajektne ili u prekidu ili ih ima u izmjeni. Pa ćete to lijepo provjeriti za onaj koji vas konkretno zanima. Ova pjesma dosta žestoka u pozadini. Da Baby, Pop That Thing, David Guetta Mix. U nastavku nešto malo latino slušamo. J Balvin i Ryan Castro objavili su zajednički album, pa evo jedne pjesme s tog albuma, Pal Agua. Nas očekuje glazbeni tris za otprilike 10 minuta, a naravno u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

12:55 u tijeku. Evo slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. Zašto u glazbenom trisu Baby Lasagna, ne morate ni pogađati. Prije Baby Lasagna čuli smo Rivu i našu jedinu pobjedu na Eurosongu, bilo je to 89. s pjesmom Rock Me, a Baby Lasagna je bio drugi, pa evo, kažu mnogi, lelekice su zaslužile ili biti druge ili biti prve. Pa zato tri pjesme, evo, vezano za Eurosong. Samo ću još reći par podataka da večeras je finale Eurosonga, počinje u 21 sat, odvija se u Beču, to već znate. Mi nastupamo 13. Ja vjerujem da će ta 13. biti sretna za nas i da ćemo biti ili prvi ili drugi, poput Rive ili Baby Lasagne. Vidjet ćemo, čućemo. Sretno lelekicama, evo čućemo ih za kraj našega glazbenog trisa. U nastavku još dobre glazbe, u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kako ga dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šodi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
2: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
3: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: Lokalne vijesti.
1: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Čuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje, otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbor dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. U sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 2026. očekuje nas još jedna gala večer vrhunskog plesa i koreografija. Večeras u Žatiki je Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim koreografijama modernog plesa. Grad Poreč je turistička zajednica grada, stoga pozivaju sve stanovnike Poreča kao i mnogobrojne goste grada da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u jedinstvenoj atmosferi jednog od najprestižnijih međunarodnih događanja u svijetu modernog plesa. Gala Night Senior večeras počinje u 21 sat i 30 minuta.
2: Povodom obilježavanja obljetnice Kluba za mlade Poreč tijekom vikenda posjetitelje očekuje raznolik program ispunjen zabavom, natjecanjima i druženjem. Organizatori pozivaju sve zainteresirane, bez obzira na iskustvo ili dob, da se pridruže aktivnostima i zajedno proslave još jednu godinu rada i okupljanja mladih u gradu. Subotnji program u 16 sati rezerviran je za turnir u popularnoj društvenoj igri Carcassonne, a istoga dana u 19 sati slijedi zabavna aktivnost Užasne karaoke. Ovaj neformalni i humoristični glazbeni program poziva sve hrabre sudionike da uzmu mikrofon i zabave publiku svojim interpretacijama omiljenih hitova, bez obzira na pjevačke sposobnosti. Program obljetnice završava u nedjelju, kada će se u 15 sati održati turnir u igri Magic the Gathering. Ovaj popularni kolekcionarski kartaški naslov već godinama okuplja brojne zaljubljenike u strateško nadmetanje. Sve aktivnosti su besplatne, a iz Kluba za mlade Poreč pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže programu obljetnice i zajedno doprinesu još jednom vikendu ispunjenom kreativnošću, zabavom i zajedništvom.
1: U starogrodskoj jezgri Svetog Lovreća na snazi je posebna regulacija prometa. Naime, kako se na trgu Funtanela odvijaju arheološki radovi, tijekom kojih se uklanjanjem postojećeg sloja kamene obloge otkriva srednjevjekovna kaldrma na cijeloj površini obuhvata radova. Sukladno tome, promet na trgu

0: Funtanela privremeno će se regulirati postupnim zatvaranjem trga za promet vozila, i to najprije djelomično, a potom i u cijelosti. Do kraja tjedna moći će se tako prolaziti određenom trasom preko trga Funtanele u smjeru Placete i Place, no tek nakon završetka radnog vremena, to jest od 16 sati. U međuvremenu preporuka je koristiti alternativne pravce. Od idućeg tjedna, od ponedjeljka 18.5. trga Funtanela u potpunosti će se zatvoriti za sav promet. Građanima koji prometuju prema trgu Placeti u ulici Kontrada preporučuje se korištenje prometnog pravca preko trga Placa, a stanovnici koji pak koriste trg Funtanelu za parkiranje privremeno će morati parkirati na drugim parkirnim mjestima preko puta osnovne škole te iza zvonika. Mole se građani za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najviši dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura, i to zajednici Talijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod M-bankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevaren i događaj je prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi slični događaji, Policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Danas oblačno, kišovito uz pljuskove s grmljavinom, prema večeri se očekuje postupno razvedravanje. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 8 do 18 u okretanju na sjeverozapadni uz obalu i sjeveroistočni vjetar 6 do 16. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 16 stupnjeva. Sutra na Jadranu mjestimice i pretežno sunčano, puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura oko 20 stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

ljubav je u zraku, kasni je sat. Mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne slatke komet, pa da i probam bio bi red.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Karasovići u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Subota, subota, evo koliko smo stupnjeva došli danas, do 16, ali evo od sutra je sasvim druga priča što se vremena tiče. Trebalo bi biti sunčano, temperature opet oko 20 stupnjeva, kažu. Što se vjetra tiče, puhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, jutarnje će biti oko 10, maksimalna dnevna do 21 stupanj. Idućih dana također od idućeg tjedna sasvim ok, kiše nema na vidiku, a tamo negdje srijeda, četvrtak već pričamo o plus 25 stupnjeva, to su već konkretne brojke. Tu i dalje treba biti oprezan, kolnici su mokri, vlažni, skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimice obilnih oborina. Na nekim područjima i dalje je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, mogući su odroni, pojačan je promet povremeno na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka.

drugih problema ili slično u prometu nema na haku, pa neka tako bude i nadalje. Dakle, ukoliko nešto feštate danas, svakako nemojte, to jest ako konzumirate alkohol, svakako nemojte sjesti za volan. 17 sati i 18 minuta, mi kao i svake subote od 17 sati i 30 minuta vrtimo stare dobre ploče, u 18 sati slušamo lokalne vijesti, pa onda ide glazbeni vremeplov, pa u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa hitovi tjedna, a poželjet ćemo sreću i našim lelekicama na izboru za Eurosong. Vama želimo ugodan nastavak dana, kišobran gdje ste ga pustili, tamo ga možete i ostaviti, jer kiše više ne bi trebalo biti padati, izbubala se noćas, treslo se sve od kiše, auti su nam čisti, tako da problema više nema, sve je u plusu. Želimo ugodan nastavak dana i budite uz valove Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u parku skulptura Dušana Đamonje u nedjelju 17.5. održat će se tradicionalna umjetnička šetnja posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Dušanu Đamonji. Kroz jedinstveni ambijent mediteranskog pejzaža i monumentalnih skulptura provešće vas magistra likovne pedagogije Rozana Đusti, koja će sudionike upoznati s parkom kultura te približiti priče o umjetnosti, prostoru i dijelima nastalima u dijalogu prirode i skulpture. Sve počinje u 10 sati u parku skulptura Dušana Đamonje. Sudjelovanje je besplatno, otvoreno je za sve zainteresirane, a prethodna prijava nije potrebna. U sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 2026. očekuje nas još jedna gala večer vrhunskog plesa i koreografija. Večeras u Žatiki je Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesima. Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim

0: Povodom obilježavanja obljetnice kluba za mlade Poreč tijekom vikenda posjetitelje očekuje raznolik program ispunjen zabavom, natjecanjima i druženjem. Organizatori pozivaju sve zainteresirane, bez obzira na iskustvo ili dob, da se pridruže aktivnostima i zajedno proslave još jednu godinu rada i okupljanja mladih u gradu. Subotnji program u 19 sati slijedi zabavna aktivnost Užasne karaoke. Ovaj neformalni i humoristični glazbeni program poziva sve hrabre sudionike da uzmu mikrofon i zabave publiku svojim interpretacijama omiljenih hitova, bez obzira na pjevačke sposobnosti. Program obljetnice završava u nedjelju, kada će se u 15 sati održati turnir u igri Magic the Gathering. Ovaj popularni kolekcionarski kartaški naslov već godinama okuplja brojne zaljubljenike u strateško nadmetanje. Sve aktivnosti su besplatne, a iz kluba za mlade Poreč pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže programu obljetnice i zajedno doprinesu još jednom vikendu ispunjenom kreativnošću, zabavom i zajedništvom.
1: U Starogradskoj jezgri Svetog Lovreća na snazi je posebna regulacija prometa. Naime, kako se na trgu Funtanela odvijaju arheološki radovi, tijekom kojih se uklanjanjem postojećeg sloja kamene obloge otkriva srednjevjekovna kaldrma na cijeloj površini obuhvata radova. Sukladno tome, promet na trgu Funtanela privremeno će se regulirati postupnim zatvaranjem trga za promet vozila, i to najprije djelomično, a potom i u cijelosti. Do kraja tjedna moći će se tako prolaziti određenom trasom preko trga Funtanele u smjeru Placete i Place, no tek nakon završetka radnog vremena, to jest od 16 sati. U međuvremenu preporuka je koristiti alternativne pravce. Od idućeg tjedna, od ponedjeljka 18.5. trga Funtanela u potpunosti će se zatvoriti za sav promet. Građanima koji prometuju prema trgu Placeti i ulici Kontrada preporučuje se korištenje prometnog pravca preko trga Placa, a stanovnici koji pak koriste trg Funtanelu za parkiranje privremeno će morati parkirati na drugim parkirnim mjestima preko puta osnovne škole te iza zvonika. Mole se građani za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura, i to zajednici Italijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod mBankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana.

0: fakturirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevaren i događaj je prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi i slični događaji, Policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192. U nedjelju 17.5. s početkom u 18.45 na gradskom stadionu Aldo Drosina u Puli odigraće se prekinuta i odgođena nogometna utakmica 35. kola Supersport HNL između NK Istre 1961 i NK Rijeke. S obzirom na to da se očekuje veći broj posjetitelja te dolazak većeg broja gostujućih navijača, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi ova nogometna utakmica sa sigurnosnog aspekta protekla u najboljem redu, te ujedno poziva sve posjetitelje da se upoznaju s pravilima organizatora. Ulaz na tribine otvaraju se u 16.45, pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine, te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta. Biće i posebne regulacije prometa. Policija će sva uočena protupravna ponašanja sankcionirati sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. A iz policije napominju da će se ulazak u stadion odbiti pored ostalog posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu, posjetiteljima za koje se utvrdi da posjeduju zabranjene predmete i osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici. Prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, policija će audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Sutra na Jadranu mjestimice i pretežno sunčano, puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura oko 20 stupnjeva.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma Top Gun, te je uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Together in Electric Dreams, naslove velikoga hita pjevača Filipa Okija i Georgia Morodera kao producenta, objavljena je u obliku singla u rujnu 1984. te je uvrštena na kompilacijski album filma Electric Dreams, a također i na zajednički album njih dvojice, koji se jednostavno zove Filip Okij i Georgia Moroder. Ovaj album je u prodaju pušten sredinom 1985. Slušamo Together in Electric Dreams, oni su Filip Okij i Georgia Moroder.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov na valovima radiocentra Studija Poreč. Prije spomenuti bivši pjevač grupe Kađagugu, Limal, vodio je i uspješnu solo karijeru. 84. objavio je prvi studijski album Don't Suppose, a 92. posljednji solo album Love is Blind. Na drugom studijskom albumu Color All My Days, koji je u prodaju pušten sredinom 86. kao jedan od 4 službena singla, bila je pjesma Love in Your Eyes, koju su zajedno napisali on, dakle Limal, i producent Giorgio Moroder. Poslušajmo.

Pjevačica Spanja, talijanska pjevačica, karijeru je započela još 71. Međutim, iznimno popularna je postala u 80-ima. 86. objavljuje prvi italo disco hit Easy Lady, koji je napisala uz pomoć svog supruga, Giorgio Spanje, te producenta Larrya Pignagolia. Album na koji je uvrštena ta pjesma zove se Dedicated to the Moon. Međutim, mi nećemo čuti Easy Lady, već Call Me. Također veliki hit slijedi Spanja.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov, Sabrina Salerno, također poznata po dobrim pjesmama, naravno. Karijeru je započela 86. te u sljedećih par godina nanizala jake hitove poput Sexy Girl, Boy, Summertime Love, Hot Girl, My Chico, Like a Yo-Yo itd. Mi ćemo čuti taj njen prvi debut single Sexy Girl, koji je u eter pušten u ljeto 86. a producirao ga je Claudio Cecchetto. U Sabrinu mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne pred njim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Izgred se dogodio pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znam u ovom trenutku kolika je šteta, tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta

0: smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
1: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
2: Vijesti. U Beču večeras finale Eurosonga koji će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
2: Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti od 21 sat na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Tjedna. Pari. Zakon, zakon, zakon, zakon.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreć. Evo, započinjemo sa uobičajenim stranim topom 20 Radio Centra. Po redu bi to bio 1640. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste ispali su Muse i Miley Cyrus, a Madonna ima novu pjesmu. O kojoj se pjesmi radi, čućemo nešto kasnije. Pa krenimo od 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drže Duran Duran, Free to Love, njihov novi single, 3 tjedna u top listi Duran Duran.
2: Number 20.

0: Bila je to grupa Duran Duran i pjesma Free to Love na otjednom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedno 16. tu su Meduza, Don't Wanna Go Home, naslov pjesme, peti tjedan već u top listi Meduza.
1: Top 20.
2: Number 19. Can we see?

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, tu je Meduza i pjesma Don't Wanna Go Home. Na 18. mjestu prošlo tjedno 13. veliki pad za njih dvojicu, Miles Smith i Niall Horan. Drive Safe se zove pjesma, 8. tjedan već u top listi.
1: Number 18.

Bili su to Miles Smith i Niall Horan u pjesmi Drive Safe na otjednom 18. mjestu. Bez promjene na 17. mjestu je Sam Barber. Just a Kid se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi Sam Barber.

Bio je to Sam Barber i pjesma Just a Kid na ovom tjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 14. Tu su Take That, You're a Superstar se zove pjesma. Četvrti tjedan već u top listi Take That. Number 16.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra, studija Poreč, 1640. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bili su to Take That i pjesma You're a Superstar. Na 15. mjestu veliki pad sa prošlog tjednog četvrtog za nju, ona je Sabrina Carpenter. House Tour se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi Sabrina Carpenter.
1: Number 15.

0: Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour na ovo tjednom 15. mjestu, a prošloga tjedna 15. ovoga tjedna 14. drže Marshmallow i Inji Kissing My Friends, peti tjedan već u top listi Marshmallow i Inji.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: Number 14.

0: Bili su to Marshmallow i Inji u pjesmi Kissing My Friends, na ovom 14. mjestu. Na 13. mjestu prošlo tjedno 11. Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me. 7. tjedan već u top listi, Felix Jan i Kaskada.
1: Number 13.

0: Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto, bili su to Felix Jan i Kaskada u pjesmi Boy You Turn Me. Na 12. mjestu prošlo tjedno 10. tu je Robin Schulz, pjesma se zove Embers, 6. tjedan u top listi Robin Schulz.
1: Number 12.

0: Bio je to Robin Schulz sa pjesmom Embers na ovotjednom 12. mjestu, a prošloga tjedna 12. ovoga tjedna 11. drži Olivia Rodrigo. Njezin novi single zove se Drop Dead, dva tjedna tek u top listi Olivia Rodrigo.
1: Radio Center Studio Porridge. Top 20.
2: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1640. po redu. Slidi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Duran Duran, 19. Meduza, 18. Miles Smith i Niall Horan, 17. Sam Barber, 16. Take That, 15. Sabrina Carpenter, 14. Marshmello Inji, 13. Felixiani Cascada, 12. Robin Schulz i 11. Olivia Rodrigo. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je Harry Styles i novi, treći po redu single sa njegovog novog studijskog albuma Dance No More, zove se pjesma. Poslušajmo ga, Harry Styles. Zove se pjesma, poslušajmo ga, Harry Styles.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog, bio je to Harry Styles u pjesmi Dance No More. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto je tu prošlo tjedno treće, tu su BTS i pjesma Swim, 7 tjedana već u top listi BTS. Now we'll dance.

0: Bili su to BTS i pjesma Swim na otjednom 10. mjestu, a na 9. mjestu Niall Horan, njegov najsvježiji single Little More Time, prvi je novi ulaz u stranom topu 20 radio centra. Niall Horan.
1: Number 9.
2: New entry.

0: Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time kao prvi novi ulaz na 9. mjestu, a na 8. mjestu ćemo čuti zamjenu, nova pjesma od Madone. Stara pjesma zove se I Feel So Free, ona je otišla, a došla je Bring Your Love, suradnja je to Madone sa Sabrinom Carpenter.
1: Top 20. Number 8.
2: New entry.

Čuli smo Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love kao zamjenu prošle tjedne pjesme I Feel So Free od Madone na ovotjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu prošlo tjedno je šesto, tu su Raje i Hans Zimmer. Click Clack Symphony se zove pjesma, četiri tjedna u top listi.

0: Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Klik Klak Symphony na otjednom 7. mjestu, a prošloga tjedna 7. ovoga tjedna 6. drže Pink Panteres i Zara Larsson Stateside, naslov pjesme 2 tjedna tek u top listi.
1: Number 6.

0: Bili su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom šestom mjestu. Na petom mjestu nalazi se prošlotjedno deveto, tu je Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All. Četvrti mu je tjeran u stranom topu 20, Teddy Swims.
1: Number 5.

0: Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na otjednom petom mjestu, a na četvrtom mjestu nam slijedi drugi novi ulaz, tu su Topic i Becky G. Sorry Papi zove se pjesma, dakle drugi novi ulaz Topic i Becky G.
1: Number 4.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedno četvrto mjesto, inače drugi novi ulaze Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi. A mi ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na trećem mjestu slušamo prošle tjedno peto. Tu su Kelani i Asher, Shoulda Never, zove se pjesma, dva tjedna tek u top listi, Kelani i Asher.
1: Top 20. Number 3.

Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Shoulda Never na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom prošlotjedno je prvo. Tu su Lady Gaga i Doja, čija pjesma se zove Runway, peti tjedan već u top listi. No matter what, no matter what, you got to show. Number two.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Meduza, Miles Smith i Niall Horan, Sam Barber, Take That, Sabrina Carpenter, Marshmello i Inji, Felix Jan i Kaskada, Robin Schulz i Olivia Rodrigo. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Harry Styles i sasvim novi single s novog albuma. Treći po redu single zove se pjesma Dance No More, Harry Styles. Nakon toga 10. mjesto BTS, 9. prvi novi ulaz, Niall Horan u pjesmi Little More Time. 8. zamjena, Madonna, nova pjesma, zamijenila je staru, I Feel So Free, nova pjesma zove se Bring Your Love, suradnje to sa Sabrinom Carpenter. 7. Raje i Hans Zimmer, 6. Pink Panthers i Zara Larsson, 5. Teddy Swims, 4. drugi novi ulaz, Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi, 3. Kelani i Asher i 2. Lady Gaga i Doechi. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su veliki The Rolling Stones, imaju sasvim novi single, zove se In the Stars, The Rolling Stones.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog The Rolling Stones i pjesma In the Stars. I konačno je vas na prvo mjesto gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Tu je Somber, mladi Somber, 20-godišnjak sa sasvim novim singlom, zove se Potential, treći tjedan tek u top listi. I uz ovu pjesmu i Sombera mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo 1640. strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Top 20. Top 20.
2: Number 1.

left, right, left, right, left, right, left, right.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.